0: Okwaye kwa queen papa oni m atine dem ili go kipe biya ka wo eti sabre maneni manesa manenai non kikiri ye ne intimi nim kunim ye biya wa de beda wa sida
1: uri yawi o amen.

0: esisie ye wunye ni nyina ye de bro asempa ye tia e ye straight to the point esense asempa e ye tia
1: chakpata bare vima nyakuo
2: wado wado.

nyina emu akasia ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kasie bo a ye de brown ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu ye ni nyina ye de bro asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia.

0: si nyina emu akese a ewo sa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase bo a ye de brawo ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudo a esisi ye hu ye ni nyina ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point essence asempa yetia
1: jakpata bare vimanya ku
2: wado wado

ena se ubetimi enso ahwa metira kwan ewo eboa kwa Canaan ana se ubetimi so afromo ewo 0248 619999 ana 0242 133 577 akakadru no hintia ani atadwe no ayen sa papa numbi nentimi mpo ni pedwane ye we ya boys ni girls nyina samwe shia no samu nyina mo twa shia e wo fa ko no na mo timi numbi mo bo popi before say ye beba say no me ni Daniel Odro ye di kan bo bobi dida as ni e be pimo ase sawati ase ye Enti from no muntimi empoa wo na bibia so ntimi nkoye mfa ma wo